Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Ovo vam je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme!
1: Nadalina noge toča, sri dvora u maštilu, jo kebeleca kefinoća,

slatkoga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!

0: cili svi zna, more du na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo, i umeko, i ugusto, i uritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Hajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kaguca.

kad zapuše majstral u duši, sve me tebi Dalmacijo vuče, željo jedina. Pa me nose nostalgije vali, pa me vode ti su tvoji žali, obali mog

0: Niño. Ey, niño. Ey, niño, escúchame. Niño.
1: Pa, lagano se to krati, jer je 9 sati.
2: Funbox Kupreškog radija.
1: Kako bi prozvali pjesnika da bude ovako jedna složenica? Stiho klepac.
3: Tako nekako.
1: To je čovjek koji sklepa stih.
3: Da. Dobrodošli, poštovani slušatelji, u još jedno izdanje Fonboxa. Možete nam se javiti, pa ćemo spomenuti brojeve 034-274-866. To je broj za, dakle, javljanja u program direktno, a za poslati poruku broj je 063-740-577.
1: Ako neko ima u inozemstvu da nas sluša, a pozivi prema BiH su skupi, za takve samo jedan pokus, jedna pokusna novost, probajte nas pozvati na taj WhatsApp broj da vidimo. Dakle, samo inozemstvo, znači izvan Bosne i Hercegovine dolazi u obzir. U Bosni i Hercegovini je jeftinja razvat na klasični telefon, pa tako da tu ostajemo i dalje dosljedni. 034-274-866. Mislim da nam i dalje stoji Messenger, je li tako?
3: Točno tako, idemo do prve poruke. Kaže ovako: pozdrav Antama, Anti, Anici, Anti, Stipici, pjesma Tisuću Ivana.
1: Šta misliš o Tisuću Anta? Ko zna, Dubnjaci su razmišljali o tome da pokušaju boriti rekord, onaj naš kupreški, ali oni ne bi Ivan, nego Ante.

se mota, kriv sam, s druge strane viče. A lepošim ja te priče. Imam ja i neke svoje, odmeću mi dane broje. Viču ograda će pasti, znam ja takve što bi vasti u mom dvorištu. Kukuruzu držim cijenu, i to čvrsto kao stijenu. A kad netko imat zna, ja mu uzmem 22. Od ostatka još trećinu, isteram u materinu. Sve što smeta moja kasa,

0: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.
1: Ne sjećam se više da li je bio lipanj ili da su lipe cvale. Samo znam da molija sam, neka traje, o moj Bože, neka traje. Zaljubija sam se te noći u tvoje crne oči, na ništa drugo nisam mislija.

Vjetar ti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, truba dure, već danima vučeš za nos i glasno zjevaš slušajući tužne serenade. Jer ja i

ništa teže, bol kad sleže. U sebi skrivam to, kog se tiče, da li mi sviđe.

Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Da, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš! Oko moje.
2: Radio, ne radio, slušaj kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

0: svemu.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. Ja sam iz okazalija. A vi slušate Kupreški radio.

radio valova oko nas. Pronađite naše frekvencije. Kupreški. Kupreški.